Dolivera yemba Victoria, Perusia beta accordéon, Basikita et Katara na ba mama ya kala. Ukasa yemba kitambala moko, mwasi ya Zaïre la tara.